ber til at mun i hånd hon sikning djeva vil. Om fyrri har vi elska, tvatla tu, i sa i verkurleika fyrir nu.